vhodná vrata. Stúpil skôzňa je previdno, kot smíre. Pre veľkých čivlich spíčega brata.